0: But you're looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
8: Radio Rojc.
7: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
8: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: smatraju nas.
1: Igrajmo sad, mademoiselle.
0: U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la, oh, mademoiselle Lise.

0: Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svatbu vašu doći ću znam. O, Mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.
1: Kao nekad u sedam.

Kristina. Zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

O, Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina.

0: El socijalizmu je vrhunac nikega političkega uređenja ki se desija uopće na svitu. Ćao. Zdravo.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Ćao Franci, dobro jutro svima.

mrzlo, jako škuro, noćno neprijateljsko jutro. Raznježja mi je neznani junak. Imbatija sam se na njega, prenuja i reka čao. On meni zdravo, drugo jutro ja njemu

Jao, treto jutro mi on pruža ruku, kuj ja prihvaćan i on se predstavlja. Ja sam domaći bosanac, drago mi je, a pensan, ča bih ja moga biti, ča sam ja, in manka.

četvrto jutro smo rešavali nedoumice oko pozdrava i dogovorili. Ki bude prvi ča reha, drugi će odgovoriti. Iskoristio sam priliku i zajodla: Viva Putin! On je reka viva!

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Idemo malo jedriti, slušamo Zmaj, Orkostar i Dance of the Sailors i Paulo Frezu Quintet Sail Away. Uživajte.

U 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju, a za danas nam je Bebe pripremio album Blues and Roots, album američkog jazz kontrabasista Charlesa Mingusa, koji je objavljen 1960. godine. Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana u Sjesti Derojca, od 16.10 do 17 sati ide nova epizoda podcasta Ideje i onda od 17 do 19 kreće Studio 22 i Muza u kojoj će s vama biti Bebe. Dakle, pregršte razloga da ukoliko morate biti na zatvorenom, jer eto, radite ili što god, ili prevluče za izaći van, ostanete uz valove Radija Rojca. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan dan svima. Uživajte, ljudi!

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

14 je sati i 5 minuta. Dobar dan, ja sam Irena i družimo se u današnjoj Sjesti de Rojc. Na ovih visokih 35 stupnjeva. Nadam se da preživljavate i da zajedno svi preživljavamo ove vrućine i da ćemo se možda jednog dana, ajde neka nam to bude uskoro, pomalo i ohladiti. Za sada samo se možemo ohladiti na moru. Nakon Kraftwerka nastavljamo sa Davidom Byrnom. Za sve one koji nisu bili u areni na njegovom koncertu, zajedno smo svi koji smo bili prisutni jedno malo društvo zaključili da smo zapravo doživjeli nešto genijalno, spektakularno, jako, jako, jako dobar i odličan koncert. A nakon Davida Byrna slijedi David.

0: Da, 3.8. pravimo se u Ljubljani i jedva čekamo.
1: A dan poslije? I dva dana poslije?
0: Dan poslije i dva dana poslije Nick Cave i Bad Seeds u Areni, je li tako?
2: Točno. A ja imam malo problema tu sa ovom našom mašinom. Znači...
1: Sem te zeza.
2: Da. Ajde, pričajte nešto. Evo našla sam, dobro.
1: Ovo je bilo ekspresno, nismo ni stigli ove smisliti. Šta ćete ručati danas?
2: Ništa, jesmo na dijeti.
0: Da.
1: Salate i to, ljetna šema.
0: Ništa, voda,
2: vodu i ništa.
0: I to bez kruha, samo voda.
2: Ništa, samo voda.
1: Voda i igara.
0: Da. Gle, tako je, stiglo je tako vrijeme.
2: Jeli smo dosta zimi i sad smo
1: stisli remen.
2: Šta da radimo?
0: Da, pa ne mogu doći na more, onda mi škemba ispadim se.
2: evo ga i Marko nam se pridružio tu kroz staklo. Da, on vjerojatno nema škembu, on je onako...
1: On je majster, on je fit.
0: Ne, on je fit, on trenira.
2: On trenira.
1: Svaki dan pliva, kužiš.
2: Da. Ok, ajde, evo ja vas pozdravljam. Dakle, ćao. Imamo još 4 minute, pravimo si traju 3.37, tamo.
1: Ja sam mislila da ćemo pričati 4 minute.
0: Ne.
2: Pa ne,
0: pravimo. Dogovorit ćemo se da opet krećemo svi zajedno ujutro.
2: Da.
1: Ko se probudi, pričat će.
0: Ne ko se probudi, nego moraš se probuditi.
2: Da, ja sam Mirjana, družili smo se ova 2 sata i slušamo se nekom drugom prilikom. Pravimo, čao, ostanite uz Radio Rojcu.

0: Proklesto. Sestro, Vera, molim vas, možete li mi dodati malo šećera tu je za ovu kavu?
1: Jeste, pane doktore, jeste, ali ja si mislim, že biste neměl tolik tu kávu.
0: Jedno, molim vas, hvala.
1: No ten cukr biste...
2: Alo, doktore, pardon.
0: Prešlo, molim vas, rekao sam vam da ne uznemiravate me, na štrajku sam.
2: Ma znon, ma zovik krvari, zovik.
0: Jel hitno, samo hitno.
2: Hitno, hitno. Zovik krvari, mislimo da ga je mali Berko u grizu.
0: Dajte, dajte čovjek.
2: Evo.
0: Majko, ma, Bože moj, pa. Jer sam vam rekao 100 puta da ne gasite ljudima cigaretno tabane.
2: Ma nismo mi, doktore.